یہ گیت ہے فلم غلامی سے، لتا منگیشکر، شبیر کمار کی آواز، گلزار کے بول، لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت۔ پسند آپ سب شروتاؤں کی۔ روشن دیوانگن، کوشلیا دیوانگن، ہیملتا اور ڈمپل نے بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے یہ گیت سننا چاہا ہے۔